miye, wa ye miye, eurade ye miyo, eurade, kanenu humyan kawun shebelim, ene.